0: بعد ومن يرم مشلة لله منصرفا أرم فقد فتم حمل وسالات أما الشكيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونور الوعد والوعيد من فإنه سوف يسعى في الهجرة ومن يكن في جميل يدين تسمع بفسادك عن الولايات شند وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجنانه ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرع وقتات ومن يلاجم يدل دار مصفته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمن أن الأومات متزرا وإن أشده وجر الرزيلات عزته أن وزيان وعد إلى سبيل الله
1: lor rek lañ ci
2: yoon nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu
1: kem katan
2: suñu yitté yépp
1: suñu yitté yépp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: nañ ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
1: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey ba ngok
2: sant nañ bu baax
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: wax na taxaway
1: ndax taxaway
2: mo mën ta ñak
1: mo mën ta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullah
1: kon nak alhamdullah rabbil alamin
2: gëna dénk suñu bop suñu bop
1: néna no ngi gëna dégg suñu dénk suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñort rafet lool
1: suñu ñort rafet lool suñu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofé mo def rek
2: fofé rek la nek
1: fofé rek la nek
2: kon nak
1: alhamdullah rabbil alamin
2: nan
1: gëna rafet ndort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jibbulu ak suñu bayiliko
1: diko yéssal suñu jibbulu ak suñu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jégg
1: ba fa ko taxaw jog alhamdullilah rabbil alamin barakallah amin
3: amin